abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuva mu Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adda ewa Katonda Paatiri omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusekimu okw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu,

Ndamunyakata nyizinya fama, Radio Sapientia, nkuruza ya magazi, nsoro y'umuziki, n'ibyemizanyo.

0: na munyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkubiza ya magazi ensoro y'omuziki n'ebyemizanyo
1: eno ye radio cheche nda munyakatonyeze nyafama
2: radio ya Kelezia.

Omukama abe nammwe. Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maluko. Obudde buli abayigirizwa ne bessa mu kkubo ne bambuka e Yerusaalemi, Yesu nga y'abakulembedde, ne bawuniikirira ne bamugoberera nga batya. Ye n'addira ate 12 n'asooka okubateetulira ebigenda okumujjira nti, tuutuno twambuka e Yerusaalemu, omwana w'omuntu ajja kuweebwako abasolooti n'abawandiisi n'abakulu b'ebika, bamusalira ogw'okufa, bamukwase bannamawanga, balimusekerera ne bamufujjira amalusu, balimukuba era balimutta, naye ku lwessatu alizuukira. Awo Yakobo ne Yowaana abaabaseberaala ne basembera waali ne bagamba nti, Muyigiriza, twagala kyonna kyonna tetunaakusaba okitukolere. Ye n'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bagamba nti, tukkirize omu akule ku gwa ddyo, omulala ku gwa kkono mu kitiibwa kyo. Yesu n'abagamba nti, kye musaba temukimanyi. Muyinza okunywa ekikompe kye ŋŋenda okunywa oba okubatizibwa mu batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa? Bwe ne bamugamba nti, tuyinza. Ye n'abagamba nti, weewaawo ekikompe kye ŋŋenda okunywa nammwe mulikinywa, ne batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa muligibatizibwa nammwe. Naye okutuula ku gwa ddyo ogwange oba ku gwa kkono okukibawo si mulimu gwange, kiriweebwa abo be kyateekerateekerwa. Bannaabwe 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo Yakobo ne Yowaana. Yesu n'abayita waali n'abagamba nti, mumanyi nga bateekebwawo okutwala amawanga bagafuga, n'abakulira bannaabwe bababaako obuyinza, mummwe si bwe kiri, byayagala okubeera omukulu abeere muweereza wammwe, ayagala okubeera omubereberye mummwe abeere muddu wa bonna. Era ng'omwana w'omuntu yajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe

0: Tusabire.
1: Roze tetegerekeka.
0: Tusabire.
1: Munara gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munara gwa Sanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku y'endagaano.
0: Tusabire.
1: Wankati w'eggulu.
0: Tusabire.
1: Munyenye ya kumakya.
0: Tusabire.
1: Bulamu bw'abalwadde.
0: Tusabire.
1: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
0: Tusabire.
1: Mukubagiza w'abanaku.
0: Tusabire.
1: Mubeesi w'abakristu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abamalayika.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajjajja.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abalanzi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatume.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abajulizi.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abanyiikivu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'ababeererevu.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
0: Tusabire.
1: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
0: Tusabire.
1: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
0: Tusabire.
1: Kabaka wa Rosali entukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Kabaka w'emirembe.
0: Tusabire.
1: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu kulwa essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amiini.
2: Tidulidumusiyekerezia ensulo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono. 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, emunamizi wa Uganda Communications Commission, UCC.